0: For de som nå lytter på Lunchmix på vår podcast, vi har den på SoundCloud for øvrig, hvis noen lurte på det, så fikk de ikke med seg musikken innledningsvis, for det ikke musikk.
1: Nei.
0: Men det var bønna fra nord.
1: Ja, det nydelig. Ja, bra greier.
0: For i dag jo den store dagen, det vil si i dag i morgen. Er det i dag eller er det i morgen? Når det blir noen start... De starter jo alltid bittergrann sent, så det er jo egentlig i morgen.
1: Ja, blir det...
0: Noen sekunder over.
1: Ja, det blir jo det, altså. Men den starter jo altså i midnatt. Og TV2, de går jo skoene altså.
0: Jeg synes det ikke lenge siden at det var lenge til første kamp.
1: Ja.
0: Men de har jo allerede vært der i 14 dager.
1: Ja, de har det.
0: I USA.
1: Så når de kom til Boston, så endret jo ting seg nå da.
0: Ja, så endret det seg litt værmessig, for det var ikke så varmt som de hadde fryktet i Boston. Nei. Kontra der de har vært og varme opp da.
1: Og det en god
0: så,
1: ting.
0: Ja, det en god ting, så en 5-6-7 varmegrad kaldere.
1: Det er mye det, når det er så varmt.
0: Ja, det er det. Det utgjør vanvittig mye når du skal spille fotball i 90 minutter.
1: Ja, og det, så har de sånne hydration break.
0: Ja, de har det. Det er jo for at de skal få sendt litt reklame.
1: Ja, og det er de gode på. For,
0: altså. Det er de forferdelig gode på.
1: Steike.
0: Jeg må si, akkurat der synes jeg det bedre med NRK, når de har de kampene de har.
1: Ja.
0: For du slipper i hvert fall det der i pausen, altså den vanlige pausen, så er det et reklamebrekk på 7 minutter, og så er det 1 minutt i studio, og så er det reklamebrekk på 7 minutter igjen. Ja,
1: det er kjedelig.
0: Ja, kjempekjedelig. Men jeg må si, jeg er spent. Jeg er fryktelig spent.
1: Ja, og så breaking news nå, da, at det som Jørgensen Larsen, han er jo syk.
0: Ja, men nå var det ikke så alvorlig. Det var en lett forkjølelse, så det, godt, ja. Så det kan godt være han er klar til i kveld.
1: Ja, for jeg må le litt av det, for det er sånn toppidrettsutøvere, som ja. Skiløpere for eksempel, de velger å stå over, for de har rusk i halsen.
0: Rusk i halsen.
1: Da kunne ikke jeg vært med på noe.
0: Nei.
1: For jeg har alltid rusk i halsen. Ja. Som den gode røykerne jeg er, så det er alltid litt bøgster.
0: Ja. Men hva tror du?
1: Nei, jeg tror at Norge vinner dette her, men vi må jobbe litt for det.
0: Ja, jeg tror jo de må jobbe for det, altså. Og jeg er fryktelig spent. Men jeg har rett og slett gjort det jeg tror er en litt smart ting. Ja, jeg har bettet på kampen.
1: Har du det, ja?
0: Ja, bare en, eller jeg husker ikke om det var, jeg tror det var 20 kroner.
1: Ja, hva bettet du da, Frode?
0: Jeg bettet uavgjort.
1: Ja.
0: Fordi at jeg bommer alltid på mine bett. Jeg burde egentlig tatt HU, fordi ja. At det er Irak, Norge.
1: Ja,
0: men... Så jeg burde tatt HU, for jeg bommer alltid på bett.
1: Men nå startet jo VM på torsdag, i uka som var.
0: Ja.
1: Og hva har vi lært til nå?
0: At det skjer mye rart.
1: Ja, de gjør det.
0: Spania forresten var ut mot Kapp Verde. Det kan vi ta en egen sag om senere, ja, men det var jo helt vanvittig.
1: Ja, vi kan komme litt innom dette her, fordi at det er andre ting som har skjedd.
0: Ja, det er det.
1: Som gjør at vi må ta Norges kamp mot Irak litt eller forsiktig.
0: Ja, og i tillegg til dette, i tillegg til VM-stoff, så skal vi komme med en ordentlig gladmelding til alle rotehuer. Alle surrekopper der ute.
1: Ja, som de fleste.
0: Ja, som de fleste av oss, ja. Ikke sant? Vi skal få en glad melding i
1: dag. Spennende.
0: Ja.

0: Det er den store, store fotball-VM-dagen for Norge.
1: Ja, og det er jo stort.
0: Nå skal vi lade opp med 10-times sendinger fra TV 2.
1: Ja.
0: For de skal ha de rettighetene på det første kampen.
1: Jeg håper de har fått mye sjokomelk.
0: Ja, for å si det sånn. Jeg tror det blir 10 timer med mye reklame, for å si det sånn.
1: Det blir det, altså. Av 10 timer sending så blir det i hvert fall 7 timer reklame. Ja. Jeg ser sjokomelk. Han er svømmeren, vet du, Frode, vet du. Han som skal svømme fra Oslofjorden.
0: Ja, han som holder på.
1: Ja, ja, det er sjokomelk. Han skal ta han til Russland.
0: Ja,
1: sjokomelken skal hjelpe han til Russland, for han ligger ute i sjøen der, og han er avbildet på TV 2 i dag.
0: Står noe hvor langt han er kommet nå, for han passerte jo Kristiansand her for en stund siden.
1: Ja, det gjør sikkert det, altså, men han skal nå opp til, rundt til Russland da.
0: Ja, så det må jo være tid, altså han må jo få ny sponsor, hvis han ikke har sjokomelk som sponsor.
1: Ja, han må jo
0: ha. Det må jo stå i kø etterpå.
1: Han må jo det, altså. Ja. Sjokomelken altså skal ta han til, til Russland. Vel, vel.
0: Imponerende.
1: Vi skal alle gjøre vårt, du.
0: Jep, vi skal komme med gladmelding til Rotehør, og vi skal ha pratet om inkontinens i denne timen her, så bare ja. Heng på.

0: globalt.
1: Ja. Men det mange av oss som driver og roter litt. Jeg har ikke helt kontroll på hvor man har lagt nøkkel til bil, for eksempel.
0: Ja,
1: mobilen, hvor ble den da?
0: Ja, det, og det ting som går igjen hele tiden. Det nøkler, ja, det mobil, det AirPods ja. Og den slags.
1: For nordmenn legger igjen tusenvis av verdisager hver eneste dag, men psykologen som NRK har pratet med, har en glad melding til alle rotekopperne.
0: Ja, så hvis du en surekopp som til stadighet legger fra deg ting,
1: ja.
0: Hva betyr det? Eller hva kan det bety?
1: Kan bety at du supersmart. Vi skal komme inn om det, vi skal komme tilbake til det. Jeg bare nevne at NRK har vært og pratet med et sånt kjøpesenter, jeg tror det var Stavanger. Folk glemmer sko etter trening, det sånn typisk.
0: Ja.
1: Ellers, AirPods, flaske, klær, smykker, kort, briller.
0: Ja.
1: Og ting som...
0: typisk.
1: Ja. Du kommer ut på gada etterpå, det var veldig tågete du er. Ja. Du har bare glemt brillene dine.
0: Ja, ja, ja. Men jeg har glemt mobiltelefonen en gang på et fly, vet jeg.
1: Ja, det
0: Og da,
1: en taxi også, du det?
0: En taxi, ja. Men det, han kom tilbake med han.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Men det flyet en gang, da fikk jeg sånn 18 siffra telefonen med, måtte ringe.
1: Ja.
0: Det gikk bra, sånn av.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja, det gikk bra helt, at jeg skjønte ingenting. Jeg tror jeg havnet i Malaysia, eller et eller annet sånt da.
1: NRK har pratet med psykolog Egon Hagen, som mener at vi glemmer, blant annet på grunn av stress og ny... Og det det mye for tiden. Folk alltid stress.
0: Ja, de gjør det.
1: Ja, det har jeg sagt, må begynne å stresse ned.
0: Ja, for de skal rekke så mye,
1: ja.
0: Og mye av det er unødvendig.
1: Ja. For man hører at man lever i sånn en tid med dårlig tid, og så blir man stresset bare det.
0: Ja,
1: selv om man egentlig har god tid, så blir man stresset. For det skal jo egentlig ha dårlig tid.
0: Ja, for det er blitt sagt at man skal ha dårlig tid, men man må jo begynne å legge opp ting, Frode, slik at man... hva er det som er nøye? Hva er det som er så viktig?
1: Nei, det kan du si.
0: Altså, man må jo rekke over ting, de som har små barn, for eksempel. De har jo inn i en periode hvor det er skoler, og det er møter, og det er henting og bringing, og den slags. Bortsett fra det, så må man begynne å tenke over hva er viktig her i livet.
1: Samtidig så er det å glemme ting ikke nødvendigvis et tegn på at man er mindre smart.
0: Nei.
1: Det er en del forskning som viser at dersom du er veldig smart,
0: ja,
1: så er du ikke bedre til å huske de små tingene.
0: Nei,
1: det er fordi du går og grubler på store ting.
0: Ja,
1: så da glemmer du de små. Jeg tror jeg kanskje det er at 70-80% av de som glemmer ting, de går ikke og grubler på store ting.
0: Nei, og jeg kan glemme, og jeg er ikke den kategorien.
1: Nei.
0: Jeg er et surhue da.
1: Ja.
0: Jeg er ikke smart i hele tatt. Jeg har ikke tatt de valgene jeg har gjort det på tida. Det er ikke noe aldri.
1: Så jeg innser jo nå, når jeg gikk høyt ut med dette innslaget her, og jeg innser jo at det må jo være veldig få det gjelder for.
0: Ja, det er få.
1: Ja. For jeg tror neppe det er mange av de som går og leter etter nøkkelen sin, som egentlig har gått og tenkt på store ting.
0: Nei, altså de fleste som glemmer solbriller, nøkler og telefoner og den slags, de spalter ikke atom på fritida.
1: Ja.
0: Det gjør de ikke.
1: Ja.
0: De er helt normale folk som er sure huer. Rett og slett. Men i dag så kan du jo heldigvis da, du kan ikke, det er ikke noe som heter find my glasses.
1: Nei.
0: Men noe som heter find my phone.
1: Ja. Men de har vel snart, jeg tror ikke nesten de har det på de der Google, er det Google-briller eller hvem?
0: Ja, de har jo sånne Google-briller, ja. De har sikkert det. Men, nei,
1: jeg følte den sagen...
0: Men du kan være smart.
1: Den sagen rakner jo helt da.
0: Ja,
1: så det er veldig få det gjelder for, men ok da. De som var i kategorien får glede seg over det da.
0: Ja, vi kan jo som en kuriositet da fortelle at på Gardermoen så glemte folk 46.650 gjenstander de gjorde.
1: Ja,
0: det er mye per dag. Mm.
1: Og jeg har sett sånn, de har et sånn flyplassdokumentare der de liksom følger folk på flyplassen. Det er mye rart.
0: Ja, det er mye rart. Til og med sånn
1: benproteser. Benproteser var det en som hadde glemt.
0: Hvordan har du jo hinket det videre da, tenker vi?
1: Ja.
0: Det er mye rart da.

0: mer, og kanskje større grad enn før?
1: Ja, altså det jo ting da med alderen som kommer da.
2: Det er
1: noen drypper og der som blir med innlatt på en måte, ja. Når du pakker inn slar inn.
2: For det jo ingen tvil om at når man var 20, så var det enklere å holde seg når man ble tystrengt ja. Enn det nå.
1: Ja, for å si det sånn, det var jo stort sett alt som var enklere ja. På en måte.
2: Det sant. Har du kommet tjenene inn på do som 50-åring, ja. Og liksom ikke helt rekt å få vippet ordentlig ut
1: Nei.
2: Før trøkket er i gang?
1: Altså, du kan ikke begynne å slippe på ting her, altså, ja. før slar inn ute, da.
2: Nei.
1: Det går ikke an.
2: For da, nei, ikke før han ude, men akkurat i det han ude, så har du ikke helt siktet deg inn.
1: Nei.
2: Det har jeg opplevd.
1: Ja.
2: Du må vaske dassen etterpå.
1: Ja, det var av og til at man rett og slett pissende tørkepapir og så henger på siden der. Men jeg vet aldri hvor det havner.
2: Nei, gå i alle retninger, vet du. Men risikoen for å få urininkontinens øger med alderen, det sier seg jo selv da.
1: Ja, lukke muskelen ikke som det var.
2: Jeg må jo med båt, vet du.
1: Ja.
2: Vi har fått ny elbåt som finbåt, og det du svær, du.
1: Ja.
2: Den flott. Men når du tar egen båt, så ja. jeg har tisset mye rart for å si
1: det. Ja, du har jo det, sikkert.
2: Sånn på kveldstid, hvis du skal hjem over fjorden, så er det jo bare å lene seg over ripa. Bare lene seg over ripa og tisse. Men du kan ikke det på dagen, for du vet jo ikke helt hvem som er vågen å følge med i vinduene rundt forbi. Så jeg tisset alltid fra bøtter til sånn øsekar.
1: Ja, man må jo det.
2: Man må håpe at ikke det kommer så mye at det blir fullt.
1: Ja, men da må du bare øse.
2: Jo, men jeg må jo stå litt skjult litt inne, så jeg kan ikke bare så... Ja.
1: Folk som går, du har søtt tøffa familie, lurer på, hva det Bjørn holder på å fikle? Hva er det fikler med nå?
2: Ja, fikler med nå.
1: Nei, altså det er jo, og så er det jo sånn at når du føler deg ferdig da, så skal du jo pøte slar inn på plasset.
2: Ja.
1: Og da blir det jo mer litt inn nå.
2: Ja.
1: Så det er ikke så lett det her.
2: Nei da, men må du oftere tisse enn før? Må du opp på natta? Får du ikke tømt det eller lekker det?
1: Ja.
2: Sånne problemer er kanskje vanligere enn du tror, for hos apotekene så er det nå langt flere menn som ber om hjelp enn det var før. Kan det være det at det er blitt litt mer kjent, at det er enklere for menn å gå? Har det vært litt flaut før, eller?
1: Altså, alt som har med å pisse seg ut når det er flaut, vel?
2: Ja.
1: Ja, det er klart det.
2: Men at det er nå litt mer
1: kanskje,
2: sånn at...
1: Kanskje de har løsnet litt på det, kanskje ikke så flaut lenger.
2: Jeg er litt usikker. En farmasøyt som Nettavisen har pratet med sier at vedkommende tror at for menn så blir det ofte ikke snakket om i det hele tatt. Det er jo en kjent sag at mange kvinner sliter med det. Både ja. Med tanke på overgangsalder og etter fødsel, ikke minst.
1: Ja, visst.
2: Men så føler nok mange menn at de er alene om dette, men det er vi jo ikke, vet
1: du. Og langt ifra.
2: Det er mange av oss.
1: Langt ifra, det er mange.
2: For det øger med alderen. Dette her, 50 år oppover.
1: 50 år oppover, ja.
2: I slutten av 50-årene er det en del menn som får blodtryksutfordringer. Vi står snart for det, vet du.
1: Da.
2: Ja, da. Der de må begynne med vanndrivende legemidler, da blir det bare enda verre, Roger.
1: Ja, men er dette her noe å ta opp da, Frone?
2: Nei.
1: Det var en depressiv sak.
2: Ja, det var egentlig veldig depressiv.
1: Vi får jo bare, du leser jo bare opp, altså står i vente her nå.
2: Kan starte allerede i 40-årene, lese.
1: Ja.
2: For prostataen er det organ som vokser hele livet.
1: Gjør det?
2: Ja, det er godt ikke vokse så mange andre ting.
1: Nei.
2: Ja, tenk hva sfæren har blitt da.
1: Ja, de hadde jo, ja, prostataen, ja. Eller nasa.
2: Ja.
1: Men nasa vokser, nasa det gjør det, det vokser hele livet.
2: Ja, det vokser. Men kan en bruke det litt grann? Hvis folk kommenterer at det er blitt litt... ja, du skal si du har lagt på det, er bare prostataen.
1: Ja, det er prostataen. Eller så kan man si... Nei, jeg har fått fettlever. Tror det. Men jeg kan jo skylle på prostataen. Da er det på tide å ta seg tur, vet du, og hoste litt hos legen, og få en finger i rastappen sånn at man får kjenne på den. Hvis den er større enn en plomme, Frode...
2: Ja.
1: Hvis den begynner å bli på størrelse med basketball,
2: ja.
1: Da skal du...
2: Det er på tide å gjøre noe.
1: Det er på tide å gjøre noe.
2: Omtrent alle menn i 80-årene har en eller annen form for vannlatningsproblem.
1: Ja, men kjære folk, det skulle bare mangle. Det er jo ikke bare de problemer de har, tenker jeg.
2: Nei.
1: Klart du har vannlatningsproblem i 80-årene? Det er klart du har vannlatningsproblem i 80-årene.
2: En ting som jeg ikke visste om, stressinkontinens.
1: Stressinkontinens? Altså hvis du er så redd?
2: Hæ?
1: Hvis du er stresset?
2: Jeg er stresset.
1: Og så pisser du på det?
2: Altså hvis du har med fysisk anstrengelse.
1: Ja, det har jeg ikke.
2: Ja. Derfor er det ikke noen problem for oss.
1: Nei, jeg har ikke stress.
2: Og det er heller ikke så vanlig hos menn.
1: Nei.
2: Ja.
1: Nei, men det, du fant jo frem en skikkelig deppesak, eller?
2: Mm.
1: Fordi at nå kjente jeg jo at jeg fikk blodtryksproblem.
2: Mm.
1: Her jeg sitter. Litt pisset tenkt ble jeg, du kjenner.
2: Nei.
1: Nej, det var trist jag är Frode. Det betyder det vänsa sa till mig att vi måste löpa till läkaren då. Mm. I vår ålder så måste vi gå till läkaren och checka oss ut och det bör vi ju säkert göra. Ja. Men han när han gjorde det så kom han ut igen med en bärpåse med tabletter. Ja. Det är konsekvens på det.
2: Det är det. Och så tänker man själv det är kanske en liten förretningsidé in i detta här som är lite sån oprövd.
1: Ja.
2: För du har ju ifrån man blir född så brukar man bleja.
1: Ja, men gör det.
2: Och så till man har kommit på gamlehem då brukar man också bleja.
1: Ja.
2: Perioden inemellan där i för vår ålder.
1: Ja.
2: Lave bleie som kun egentlig skal være foran.
1: Ja, en suspe bleie. En susp.
2: Da ser det ut som du er ja, godt utstyrt.
1: Ja, gjør det. Ja. Men de ikke vet at du går rundt og peser
2: ja.
1: Deg ut.
2: Ja, ikke sant.
1: Men det trenger ikke de å vite.
2: Men det er jo ingen som tør å spørre om det.
1: Nei.
2: Det er bare sånn,
1: åh. Eller så har du store peselur. Ja. Eller så peser deg ut.
2: Ja. Det är liksom bara kika, wow, tänker det, men ingen står och säger något.
1: Inte helt klart, så kan det bara gå där och visa.
2: Problemet är när det är sett oss i alla år, och plötsligt blir det stort när du är i 59, liksom.
1: Det
2: blir... Jag har varit i yrke,
1: ja. Jag har varit... Visst du har tänder som räcker så rått ner, och en stor bul föran, du har varit i yrke, ja.

0: For de som nå lytter på Lunchmix på, på vår podcast, vi har den på SoundCloud for øvrig, hvis noen lurte på det, så fikk de ikke med seg musikken innledningsvis, for det ikke musikk.
1: Nei.
0: Men det var bønna. Bønna fra nord.
1: Ja, ah, det nydelig. Ja, bra greier.
0: For i dag jo den store dagen, det vil si i dag i morgen. Det i dag eller det i morgen? Når det, når det blir noen start... De starter jo alltid bittergrann sent, så det jo egentlig i morgen.
1: Ja, blir det...
0: Noen sekunder over.
1: Ja, det blir jo det, altså, men det starter jo altså i midnatt. Og TV 2, de går jo skoene altså i dag.
0: Jeg synes det ikke lenge siden at det var lenge til første kamp.
1: Ja.
0: Men de har jo allerede vært der i 14 dager.
1: Ja, de har det.
0: I USA.
1: Så når de kom til Boston, så endret jo ting seg nå da.
0: Ja, så endret det seg litt værmessig, for det var ikke så varmt som de hadde fryktet i Boston. Nei. Kontra der de har vært å varme opp da.
1: Og det en god
0: så,
1: ting.
0: Det en god ting, så en 5-6-7 varmegrad kaldere.
1: Det er mye det, når det så varmt.
0: Ja, det det. Det utgjør vanvittig mye når du skal spille fotball i 90 minutter.
1: Ja, og det, så har de sånne hydration break.
0: Ja, de har det. Det jo for at de skal få sendt litt reklame.
1: Ja, og det de gode på. For,
0: altså. Det de forferdelig gode på.
1: Steik.
0: Jeg må si, akkurat der synes jeg det bedre med NRK, når de har de kampene de har.
1: Ja.
0: For du slipper i hvert fall det der i pausen, altså den vanlige pausen, så det et reklamebrekk på 7 minutter, og så det 1 minutt i studio, og så det reklamebrekk på 7 minutter igjen.
1: Ja, det kjedelig.
0: Ja, kjempekjedelig. Men jeg må si, jeg spent. Jeg fryktelig spent.
1: Ja, og så breaking news nå, det er det som Jørgen Strand Larsen har, han er jo syk.
0: Ja, men nå var det ikke så alvorlig. Det var en lett forkjølelse, så det, ja. Så det kan godt være han er klar til i kveld.
1: Ja, for jeg må le litt av det, for det sånn toppidrettsutøvere, som ja. Skiløpere for eksempel, de velger å stå over, for de har rusk i halsen.
0: Ja, rusk i halsen.
1: Da kunne ikke jeg vært med på noe.
0: Nei.
1: For jeg har alltid rusk i halsen. Ja. Ja. Som den gode røykerne er, så det er alltid litt bøgster.
0: Ja. Men hva tror du?
1: Nei, jeg tror at Norge vinner dette her, men altså, jeg tror de må jobbe litt for det.
0: Ja, jeg tror de må jobbe for det, altså. Og jeg fryktelig spent. Men jeg har rett og slett gjort det jeg tror er en litt smart ting. Ja, jeg har bett deg på kampen.
1: Har du det,
0: ja? Ja, bare en, eller jeg husker ikke om det var, jeg tror det var 20 kroner.
1: Ja, hva bett du da, Frode?
0: Jeg bett deg uavgjort.
1: Ja.
0: Fordi at jeg bommer alltid på mine bett. Jeg burde egentlig tatt H-U, fordi at det er Irak-Norge.
1: Ja,
0: men... Så jeg burde tatt H-U. For jeg bommer alltid på bett.
1: Men nå startet jo VM på torsdag. I uka som var.
0: Ja.
1: Og hva har vi lært til nå?
0: At det skjer mye rart.
1: Ja, de gjør det.
0: Spania forresten var jo mot Kapp Verde. Det kan vi ta en egen sag om senere, ja, men det var jo helt vanvittig.
1: Ja, vi kan komme litt innom dette her, fordi det er andre ting som har skjedd.
0: Ja, det er det.
1: Som gjør at vi må ta Norges kamp mot Irak litt forsiktig.
0: Ja, og i tillegg til dette, i tillegg til VM-stoff, så skal vi komme med en ordentlig gladmelding til alle rotehuer, alle surrekopper der ute.
1: Ja, som de fleste av oss.
0: Ja, som de fleste av oss. Ja. Vi skal få en gladmelding.
1: Spennende. Ja.

0: interesse, det den store, store fotball-VM-dagen for Norge.
1: Ja, og det jo stort.
0: Nå skal vi lade opp med 10-times sendingen fra TV 2.
1: Ja.
0: For de skal ha de rett i den på det første kampen.
1: Jeg håper de har fått mye sjokomelk.
0: Ja, for å si det sånn, jeg tror det blir 10 timer med mye reklame, for å si
1: det
0: sånn.
1: Det blir det, altså. Av 10 timer sending, så blir det i hvert fall 7 timer reklame. Ja. Jeg ser sjokomelk, han er svømmeren, vet du, Frode, vet du, han som skal svømme fra Oslofjorden. Og,
0: ja, han som holder på.
1: Ja, ja, det er sjokomelk, skal ta han til Russland.
0: Ja.
1: Sjokomelken skal hjelpe han til Russland, for han ligger ute i sjøen der, og han er avbildet på TV 2 i dag.
0: Står noe hvor langt han er kommet nå, for han passerte jo Kristiansand her for en stund siden.
1: Ja, det gjør sikkert det, altså, men han skal nå opp til... I rundt til Russland da.
0: Ja, så det må jo være tid, altså han må jo få ny sponsor hvis han ikke har sjokomelk som sponsor.
1: Ja, han må jo ha.
0: Det må
1: jo
0: stå i kø etterpå.
1: Han må jo det altså. Ja. Sjokomelk altså skal ta han til Russland. Vel, vel.
0: Imponerende.
1: Vi skal alle gjøre vårt.
0: Jep, vi skal komme med gladmelding til Rotehør, og vi skal ha pratet litt om inkontinens i denne timen her, så bare ja. Heng på.

0: er surruer. Rett og slett. Men i dag så kan du jo heldigvis da, du kan ikke, det er ikke noe som heter find my glasses.
1: Nei.
0: Men noe som heter find my phone.
1: Ja. Men de har vel snart, jeg tror ikke nesten de har det på de der er det Google-briller eller hvem?
0: Ja, de har jo sånne Google-briller, ja. Ja, de har sikkert det, men nei,
1: jeg følte den sagen,
0: men du kan være smart.
1: Sagen rakner jo helt da, ja, så det er veldig få det gjelder for, men ok da. De som var i kategorien får glede seg over det da.
0: Ja, vi kan jo som en kuriositet da fortelle at på Gardermoen så glemte folk 46.650 gjenstander i fjor. Det er mye per dag.
1: Og jeg har sett sånn, de har et sånn flyplassdokumentare der de liksom følger folk på flyplass. Det er mye rart.
0: Ja, det er mye rart. Til og med sånn
1: benprotese, da. Var det en som hadde glemt?
0: Ja. Og sånn har du jo hinket det videre da, tenker vi.
1: Ja.
0: Det er mye rart, da.

Ja, det var vikingene, og mens vi har vikingene her, så kan vi jo spørre om ikke de vil ta en til. Og hvis de vil det, så kan de spille for eksempel Hipp hurra, vikendag.

Ja, det var Rolands med Jajamän. Da skal vi ha en god gammel en, Lucky Lips. Det vil si vi skal ha den svenske versjonen til Framlingo-kvintetten med Slit og Slenge.